Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Travis Cody, super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Moramo reći možda u jedan segment, ili kako ćemo reći, da je Foši teži život na selu, ali je lipše.
2: Ha? Da, to je 1000%.
1: Imaš neke obaveze.
2: 1000%. Je obaveza, evo, je obaveza. Ali je gušt. Jer na kraju tega, kad ti si pripremiš jedan bićerin, rakice svoje, jedan mižo dobre malvazije i malo anka črnega napravim, ali ne gre toliko, pa onda ga ne bacilaju tu moja familija i onda imamo najviše malvaziju, ali ja volim i rakije, i kuham rakije, onda miješam, onda sa frutima si napravim rakije, ali ne prodajem, to je sve samo za moje guš, za doma, za prijatelje, evo. I degustacija, volim kad dojdu prijatelji tu, i daj mi ovo da provam, daj mi ono, i to se prova, i anka se, malo anka i šempja,
1: porque rakija, normalno.
2: Porque rakija je jaka, ne? I tako, guš je guš, evo. Guš je, biti na selu je za mene sve.
1: Više puta ste spomenuli to prijateljstvo, znači to je isto jedna bitna sastavnica života, u stvari. Je tako, imate te prijatelje.
2: Moga života. One prijatelje što sam se ja stvorio u mom životu, još dan danas dolaze me posjetit, dojdu popit, si popijemo naš dec vina, a najgušti je kad greš pod baču direktno s mižolom, si natočiš i degustiraš oni proizvod što proizvodiš, što si ga sam proizveja i što si guštira da ti je uspjelo, da je došlo dobro, da je vrhunski, da se može popiti mižovina. Evo.
1: Da, to što smo rekli, to je život selo, grad, recimo jutro pojdeš, uzmeš par jaji. Ha dobro, tim koliko šamjeniki treba dati Foši iste, kiće ga, znate, pođeš u vrta, uzmeš dva pera salate, moje, radića, ki pomedor.
2: Sve moj proizvod.
1: A u gradu moraš poj, na markac.
2: Na markac. Tamo, ali ja imam svoje, imam gušt, evo, imam svoj vrt, imam svoje, stavim 25 pomedori, 2-3 vrste, i parka gumari, batvi, malo milancan, malo papriki, pešina, salate, to sve si ja napravim u vrtu. To je hobi kad si malo imaš slobodnog vremena, evo, da se reče tako, i si napravim svoje te domaće, kad je domaće, kad greš ti u vrt, porižeš jedan buz salate, znaš da se ga ti posadi, zgušla ga pojedeš. A tamo je kemija. Za mene. Ja neću vrijeđati nikoga,

0: Na kraju smo današnje emisije, poštovani slušatelji, Izaberi zdravlje, koju danas potpisuju tonski majstor Srđan Nogić, producentica Jasna Sarić, urednice voditeljica Sandra Erak. Do slušanja.
1: Izaberi zdravlje.

0: to je priča o tome da nikad ne treba odustati od života i da ono što svi slušamo, što nama imaju poručiti ljudi koji su na kraju života, uvijek slušamo jedno te isto. Nemojte ovoga, kad smo došli u tu situaciju, ne trčite za nekakvim nedostižnim ciljevima, ne trčite za onim materijalnim, ono najbolje što ima to je besplatno i tako dalje, tako dalje. Mi to rijetko slušamo, gotovo nikada, dok se sami vjerojatno nećemo naći u toj situaciji da to kažemo nekom drugom, pa mislim da je poruka te predstave zapravo jedna vrlo lijepa, da oko toga smo nekako i vrtili, da ta životna snaga, koliko god godina imali, 30, 40, 50 ili 90, treba uvijek biti negdje ista i duhovna i dobra. Ja mislim da u vremenu u kojem živimo, u kojemu je sve otišlo u virtualno, sve otišlo u nestvarno, u ekrane, u umjetnu takozvanu inteligenciju ili kako god već je otišlo, biti u nečemu negdje uživo, gledat nekoga, da, uživo pred tobom nešto izvodi, postoje vrlo dragocjeno da gledaš živog čovjeka koji se, eto, za tebe ovog trenutka sada, tih sat i pol koliko provedeš u kazalištu, dva ili sve jedno, i mislim da kazalište tu ima veliku šansu i toj se budućnosti doista veselim. Znači, predstava biti vrlo, nakon ove predstave, fakat feel good, dobar.
1: Reakcije publika nakon premijere pokazale su da je predstava doista feel good.
2: Dobro, mi smo to po godinama vrlo blizu, jako je sjajno. Treba se veseliti životu.
3: Odlično. Glumci su vrhunski. Takva, a nažalost nas vrlo skoro čeka takav. Dobro je bilo, jako dobro.
4: Pa jako lijepa predstava, kraj je bio prekrasan.
5: Super je predstava, je jako je zabavna, sve i glumački su izvrsni i jako zanimljivo, tako je, da.
6: Odlično, baš jako zanimljivo i jako zabavna i oduševljena sam i preporučila bi svima.

areno dična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zateni zame prešine haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu vista špakamonti pino,

Eto, odoše i neki vapori razno razno i su otišli, ali vratit će se sigurno za 7 dana. Ponovno smo zajedno, nadam se. Dakle, hvala vam na današnjem praćenju. Svako dobro i do slušanja.

0: Віктор Бойч. Заповнюю звірало м'є Тихомир Філеч. Бєвало є каю вік господин будучий Загорський Шупан Младен Подалець. Драгі приятелі, пред сам край овог концерта надам се да вам је било лјепо. Од срца вам се захвалјујемо што сте нам увек били вјерна публика и што вас нико на овом свјету више не воли него ми. Е сад, морам реч коме се све захвалјујемо. Захвалјујемо се Coca-Coli, захвалјујемо се Коралу, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskog radija.

Добро вечер, Загреб! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

veliki pljesak za Luku na akustičnoj gitari. Očeruka si Pauna.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!